0: Realmente,
1: Sí.
0: desde el punto de vista estético, es muy
1: Sí,
0: bonito para el
1: sí,
0: turismo.
1: sí.
0: Desde el punto de vista para o marisco, no, porque eso o que produce, o que nos ni chamamos a marea vermella, ¿no? Y a marea vermella automáticamente fai que se empiecen a pechar, sobre todo polígonos de mexillón, que ya no puedas quitar, porque no es que ni pase nada, entre comillas, o marisco, sino que lo acumula. Y esa acumulación grande, no solo luego tomarla, sí que nos puede producir problemas de diarreas pequeñas a problemas más graves. Entonces hay que esperar un tiempo a que eso pase y luego automáticamente ya podemos volver a tomar los sistemas. Pero se produce normalmente no verán, ¿no? O mar no es más que un reflejo cuando tuvemos, ¿no? Que pasamos de 20 grados a 40 grados prácticamente. La noche no bajaba de 23, y bueno, eso se produce, y bueno, eso da lugar a ese tipo de cuestiones,
1: O sea, que aumento de temperatura, concentración luego de que de microorganismos
0: sí.
1: y cuando
0: Sí,
1: la
0: a ver,
1: gente.
0: dentro do plancton, o plancton son como microorganismos que ha o elemento básico na cadena trófica. Entonces, no plancton hai o fitoplancton, vamos a chamarle, digamos, máis vegetal, e o zooplancton, ¿no? Que é o máis carnívoro, que se come un ou outro. Entonces, de repente, a agua quentiña e moita luz, entonces é o que nos pasa tamén na Terra, non? Que nos medra todo, non?
1: Sí.
0: Bueno, pues no mar pasa igual, entonces aumenta ese fitoplancton, e ese é o que fai que de repente a concentración é moi grande e xa se produce esas coloracións, depende de que especie de fitoplancton crece, por eso, bueno, pode ser máis alaranxada, máis de color tirando a vermello, bueno, en ese gradiente de colores.
1: ¿Qué hacemos? Porque o espectáculo é moi bonita a vista. Metémonos nas augas, non nos
0: Sí,
1: metemos.
0: a ver, na auga sí podemos nadar sin ningún tipo de problema, ¿no? No.
1: Sí.
0: E aí o que se produce, lógicamente, pero se xa fai un control sanitario, sí que para o tema de mariscos, cando esa concentración é moi grande e produce, pues se pechan os polígonos. Es decir,
1: Sí.
0: para a xente do mar, sí que é un problema desde o punto de vista de vender o produto, porque lle pechan os polígonos.
1: Sí.
0: Desde o punto de vista, digamos, de nadar, meternos, non é necesario.
1: Sin beberla,
0: Tendría
1: logo.
0: que
1: Sí,
0: ser un, sí, claro,
1: sin beber.
0: evidentemente, pero a ver, a auga do mar
1: Mas
0: beberla non é boa,
1: xa
0: aínda que teña o color normal, se ven nas películas, non? Cando a
1: Sí.
0: xente bebe moita auga do mar, ao cabo de 3-4 días,
1: Sí.
0: claro, porque é a cantidad de sales minerais que tes, faz
1: Xa.
0: un problema no riñón
1: Xa.
0: ben, ben grave, non? Non hai ningún tema de saúde pública alarmante, claro. Sale moito nos xornais, etcétera, porque claro, de repente tú, eu que sei, pues un dos que saleu pues nos xornais, pues foi o de da praia, apareceu a praia de Silgar de color vermello,
1: Naranja,
0: como
1: sí,
0: el
1: vermelho,
0: aranxo,
1: sí.
0: entonces claro, como a foto é impresionante, pues no, o problema é cando é de color parduzco, marrón e cheira mal. En ese momento non hai que nin que meterse. Eso pode producir ademais problemas cutáneos graves, pero aí estamos falando de contaminacións moito máis perigosas. Es decir, o cheirar mal, o sea, a combinación dun color marrón, para entendernos,
1: Sí.
0: e que cheire mal, automáticamente aí non hai que meterse. Pero isto é un tema de contaminación por fertilizantes, un problema moi grave. Isto non, isto digamos é unha explosión que se produce durante un tempo e ao cabo de 2-3 días, depende da zona, pode chegar hasta 15 días, digamos que eses bicho, digamos, microorganismos que creceron moito, pois vanos a comer outros. Entonces, en canto os comen e non medran, pois xa se regula outra vez o ecosistema, non?
1: Bueno, pues
0: Por
1: por
0: eso
1: lo.
0: dura, nunha praia pode durar 2-3 días, sí que nun polígono ao mellor, pois hai que esperar 2 ou 3 semanas, porque hai que esperar a que o molusco depure todo eso que comeu, claro.
1: Sí. Pero en esta. No sé ahora mismo cómo están ahora en esta hora, pero Inda se acaba de levantar, ¿no? Precisamente por marea vermella y están abiertos todos los polígonos, que por cierto, hay un
0: Correcto.
1: mexillón excelente, maravilloso.
0: Maravilloso. Este año hay una colleita bárbara.
1: Bárbara, e además sabe moi ben, eh? Xa nos lo
0: Sí,
1: decían o outro día dende os
0: sí.
1: produtores de mexilloeiros, que eles tamén hai tempo que non recordan unha calidade e
0: Sí,
1: un sabor de mexillón tan bo.
0: a colleita deste ano podemos falar que temos un mexillón excepcional.
1: Xa, había que subir yo o precio, a ver si o apreciábamos máis.
0: Bueno, a ver, eu como consumidor, que non mo suba.
1: Bueno.
0: Si fora productor, estou de acordo en que o suba, pero como consumidor, eu esa parte vou a discrepar un pouco.
1: Bueno. Pois que siganlo mantendo a 2,5 € ou 3 o quilo na plaza para consumo fresco.
0: Si suben un pouquinho máis non pasa nada, aceptamos, pero que non se pase.
1: Pois, profesor Feijó, catedrático de Ingeniería Química e membro da Real Academia Galega de Ciencias, a máis de, bueno, pois, responsable de CERCUS, se chama?
0: Sí, CERCUS, sí.
1: CERCUS.
0: Sí, Centro da Universidade de Santiago.
1: Moi ben, pois moitísimas gracias por esta explicación, e moi bo día.
0: Nada, a vos por contactar, que teñades un bo día.
1: Igualmente, adeus.

0: tal? Boa tarde. Hai menos de dous anos, o Instituto Galego de Estatística publicaba o seu informe sobre a situación do galego, que ofrecía unha fotografía moi preocupante do estado de saúde da nosa lingua. Menos falantes, menos uso e perda de prestixio. O goberno galego reaccionaba daquela quitándolle ferro e impulsando un pretendido pacto pola lingua. Oxe presentaba a bombo e platillo a súa proposta de novo plan de normalización lingüística, co que actualizar o vixente que ten 22 anos. A presentación chamou a atención pola súa pomposidade e magnitude. 1000 convidados, presentadores televisivos, música en directo e pinchos o remate. O conselleiro de Cultura enfatizou que ali na Cidade da Cultura estaba esta mañá toda a sociedade galega, unha representación de todos e cada un dos sectores que teñen algo que dicir sobre o uso do noso idioma. Esa apelación reiterada a que a proposta que se presentaba era de toda Galicia semellou por momentos un recado o BNG, que, como saben, se desmarcou das mesas de traballo para elaborar o novo plan, unha mensaxe pros nacionalistas, como dicindolles que se manteñen no seu non, serán os únicos que quedarán a marxe deste acordo. Veremos se máis alá da liorta política, este borrador chega a bo porto e se as case 700 medidas que contén serven para revitalizar a nosa lingua e cambiar unha tendencia que é preocupante. Estamos a mércores 15 de xullo, repasamos outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Atopan 4 corpos de persoas represaliadas polo franquismo na fosa común de Beira, en Carral.
1: A exhumación do primeiro individuo xa foi realizada e presenta signos de violencia. Agora está xa esperada análise forense e xenética que permitirá avanzar na identificación de vítimas, unha actuación que representa un paso importante nun proceso que busca restituir a verdade e a dignidade das persoas que foron asesinadas polo franquismo.
0: Detido un veciño de Vilalba por roubar en vivendas da Terrachá.
1: O presunto autor dos roubos levouse obxetos como xoias electrodomésticos que superan o valor de 30.000 euros. As xoias vendíanse en establecementos de compra-venda de ouro en Lugo, os obxetos domésticos no mercado de segunda man da capital lucense e os metais en chatarreirías da localidade de Vilalba.
0: En canto tempo, atención, mañá alerta laranxa por choivas no centro e na montaña de Lugo.
1: Unha alerta laranxa que tamén obrigou a suspender a actividade deportiva federada no exterior co fin de garantir a seguridade. Ademais, a Xunta recomenda circular con precaución e informarse antes do estado das estradas, non atravesar zonas inundadas ou que poidan chegar a inundarse e non aparcar nas marxes dos ríos.
0: Son as 7:23 minutos, comezamos. O goberno galego presentaba esta mañá por todo alto a súa proposta de actualización do plan de normalización lingüística. Trátase aínda dun borrador, froito de meses de conversas en 11 grupos de traballo, que inclúe preto de 700 medidas que buscan adaptar a nova realidade a nosa lingua e revertir a perda de galego falantes. Unha das principais novidades é que a Xunta abre agora a porta a derrogar o polémico decreto do plurilingüismo que limita o uso do galego nas aulas. O conselleiro de Cultura di que están dispostos a escoitar todas as propostas e pedía Nuria Tubío altura de miras.
2: José López Campos foi moi claro. O novo plan de normalización contempla a posibilidade de introducir cambios no decreto do plurilingüismo. Este escenario de revisión é posible sempre e cando, di, haxa boa disposición por parte de todas as forzas políticas. Lembremos que a derrogación deste decreto é a liña vermella que marca o BNG para apoiar calquera actualización do plan de normalización. O conselleiro pídelle aos nacionalistas altura de miras e que escoiten a toda a sociedade galega.
3: Temos que dar pasos firmes, o ensino está nesa folla de ruta, estaremos, por suposto, dispostos a negociar. E o único que podo decir é que este plan si recolle ese escenario e agora o que debemos de exixirnos todos é estar á altura desta responsabilidade que non é menor, é unha responsabilidade importante.
2: A proposta presentada hoxe pola Xunta recolle preto de 700 medidas que busca reforzar a presenza do galego nas redes sociais e novas plataformas tecnolóxicas, fomentar a transmisión xeracional de idioma e impulsar o seu uso real na sanidade ou na xustiza. José López Campos.
3: En colaboración co Ministerio de que o programa xudicial, o programa TENEA que se vai implantar sexa e permita por primeira vez na historia que se poidan facer os procesos xudiciais en galego, é un algo necesario, fundamental. Temos que levar a normal o galego no ámbito da xustiza, no ámbito tamén da economía, o sector empresarial hoxe tamén estaba aquí representado, levar o galego á sociedade e ser capaces de construir un relato común, ¿no?
0: O catedrático Manuel González foi o encargado de coordinar os traballos desta proposta de actualización do plan de normalización e explicou como foron estes meses de diálogos con distintos sectores da sociedade e chamou a non ter medo a adoptar medidas de discriminación positiva coa nosa lingua. Manuel González sinalou que cumpre un esforzo compartido e que é necesario diálogo para revertir a situación actual.
4: É necesaria a adopción clara de medidas de discriminación positiva, non contra ninguén, nin conculcando os dereitos individuais de ningún cidadán, pero sí para que o galego recupere a presenza social e o status que lle é natural, e que ninguén se escandalice, porque foron outras medidas de discriminación moi positiva e mesmo en algúns casos coercitivas as que provocaron que o galego perdera estes espazos.
0: Múltiples apelacións, o diálogo, o consenso esta mañá entre todas as forzas políticas, mentres a portavoz nacional do BNG aseguraba que ese acto realizado na Cidade da Cultura é un acto de propaganda. Insiste Ana Pontón en que Alfonso Rueda está convertindo o galego nunha lingua de segunda e o presidente que lle está a dicir non o galego.
5: O galego é hoxe a única lingua do Estado que perde falantes. O Partido Popular non quere un pacto polo galego. Estamos ante un acto de propaganda de Rueda para tapar 17 anos de goberno en contra do galego. E a prova é que mantén o mesmo decreto da vergoña e que segue incumprindo a lei. Tanta propaganda para chegar a unha triste conclusión. Rueda é o presidente do non o galego.
0: Abrimos agora a páxina económica coa presenza hoxe na nosa comunidade do ministro de Facenda que participaba nun acto do Foro Económico de Galicia, fixo un pleno debate sobre o novo modelo de financiamento.
2: Unha visita do ministro de Facenda que pon o foco na refrega política entre Xunta e Goberno Central a conta do financiamento autonómico. Visita de Arcadia España a cidade herculina na que pide o Goberno galego que se sume á negociación e que non, e que na que lamenta que o Congreso tumbara a senda de estabilidade que propón o Goberno Central.
6: E o Partido Popular votó en contra entre aplausos. Votó en contra entre aplausos de que Galicia reciba de margen fiscal 272 millones de euros adicionales. Prefería que el gobierno de España perdiera una votación a que sus territorios recibieran más de 5.800 millones de euros. Te podrá parecer poco o mucho, pero el no por el no, no construye un país. Y yo hago ese llamamiento a las comunidades autónomas, sobre todo a las comunidades autónomas

0: Página económica os tribunais, porque o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia volve a darlle razón a Xunta, eximea de pagar o IBI, o imposto de bens inmobles, do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, Lara Capelo.
1: O Alto Tribunal Galego decreta que lle corresponde a concesionaria pagar o IBI do hospital que construiu e cuxo servizo xestionará por dúas décadas. Esta decisión anula a sentenza do contencioso administrativo número 2 de Santiago que condenaba a Xunta a reembolsar a empresa a cantidade correspondente a 2019, é dicir, case 1 millón de euros. O Superior de Galicia ratifica así a sentenza dictada polo excandidato a Xunta Luis Villares en 2022. Naquel momento cuestionouse a súa independencia como xuiz logo do seu paso pola política. De feito, o Tribunal Supremo anulou a súa decisión e ordenou que unha nova sala dictase sentenza para garantir o dereito a un xuiz imparcial.
0: Seguimos nos tribunais, neste caso en Santiago, porque hoxe coñecemos que se puxo punto e final o percorrido da causa aberta pola expulsión dos 4 exconcelleiros do PSOE na cidade, Xeli.
2: Mercedes Rosón é agora candidata á alcaldía nunha nova lista. Gonzalo Muíños, Mila Castro e Marta Álvarez desisten do procedemento que iniciarán contra o partido pola súa expulsión. O fixeron nun escrito formal ao que tivemos acceso aquí na SER, con data 13 de xullo e dirixido ao Tribunal de Instancia número 3. Na súa denuncia solicitaban que se declaraban nulas as sancións acordadas pola Executiva Federal e que se lles repuseran como militantes con todos os seus dereitos. Durante o proceso tamén reclamaron medidas cautelares que foron desestimadas. Agora consideran que carece de sentido seguir adiante con esta batalla judicial, posto que se anunciaron que presentaránse as municipais cunha candidatura propia da que aínda descoñecemos o nome.
0: Son as 7:31 minutos, facemos unha pequena pausa.
3: Radio Pontevedra e Radio Pontevedra de Zataveiros, Cadena SER.
4: Gustasme moitísimo.
5: E ti gustasme de aquí á lúa.
4: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
6: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
7: ¡Atención! En Outlet Confort encontrarás sofás y colchones más baratos que otras tiendas en rebajas. Conjunto colchón más canapé de 135 por solo 349 euros. Sillón relax tapizado desde 189 euros. Outlet Confort. Venta directa en Avenida Lugo 31, Pontevedra. Outletconfortpontevedra.com y me compro por 4 duros el sofá y el colchón.
8: ¿Cuántas veces has tenido que reparar los zócalos de casa? ¿Cuántas veces has tenido que pintar por culpa de la humedad? Ecocontrol tiene la solución. Con un coste muy bajo y sin obra, garantizamos resolver el problema para siempre. Visítanos en ecocontrolenergia.com y olvídate de humedades.
9: Si vives en la provincia de Pontevedra y tienes los 15 puntos del carnet, vente a la Mutua y te haremos una oferta que ocurre una vez en la vida. Llama al 91-555-5555. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
10: ¿Sabías que pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo y gran parte de nuestro tiempo libre en el sofá?
11: Love Comfort.
10: ¿Un cambio de colchón?
11: Love Comfort.
10: ¿Buscas un sofá?
11: Love Comfort.
10: Calidad, diseño y amplia variedad en
11: Love Comfort.
10: Visítanos, tenemos 3.000 metros cuadrados de exposición. Centro de Pontevedra y salida del puente de Abarca, en Poyo.
12: Radio Pontevedra.
0: Agora cara ao sector agrario e falamos da preocupación que existe ante a praga do verme soldado que afecta xa a máis de 70.000 hectáreas de cultivos de millo. O Sindicato Unos Agrarias vai manter mañá en Madrid unha xuntanza co Ministerio de Agricultura para reclamar que se autorice o uso de drons cos que sulfatar de maneira máis efectiva e acabar coa praga. Saudamos o secretario xeral de Unos Agrarias, Roberto García. Boa tarde.
13: Hola, muy boa tarde.
0: Como está afectando o verme soldado os cultivos de millo e como pode axudar o uso de drons?
13: Está afectando de xeito importante, o que empezaba sendo manchas concretas en Pontevedra e Coruña, está tendo unha afección en toda a cornisa, tanto na provincia de Lugo como en Asturias, e o que é máis importante que pese aos esforzos e aos gastos en tratamentos, pois sigue reproduciéndose cada vez ao ir crecendo o millo con máis dificultades para facer os tratamentos manuales e individualizados. Daí a importancia de solicitar a utilización.

0: utilización de sistemas de drones que eviten que poder atallarlos donde el millo ya está más crecido y donde hay más daños. Lo mismo pasa en las zonas de Ribeira Sacra, que por la pendiente a dificultad de poderlos tratar a mao, pues también parece lógico o poder utilizar un tratamiento que permiten los drones que terminan siendo agricultura de precisión.
1: ¿Y cómo sería o uso dos drones? No sé cómo accederían os agricultores a eles, porque entiendo que no todos tienen drones a su disposición. ¿Sería por intermediación do sindicato? ¿Cómo se artellaría?
0: Bueno, fundamentalmente estamos a falar de que o tratamento non sería por parcelas individualizadas porque terían pouca extensión para estos tratamentos, se termina de agrupando distintos propietarios e distintas parcelas e acudindo a empresas de servicios que teñen esta técnica para poder tratar. O que sí é certo é que chocamos cunha realidad, a realidad de que se avanzou tecnolóxicamente nos equipos de tratamento, neste caso con drones, choca ca legislación de hai máis de 20 anos, co cual está feita para equipos aéreos como eran avionetas, donde había un riscos de afectar a parcelas colindantes e de facer un tratamento moi generalizado e moi expansivo, ahora pois que o tratamento con drones ven a ser o mecanismo máis preciso e de precisión a hora de tratar con menos produto, máis parcelas, menos caro, e resolvendo un problema da dificultad de facelo manualmente porque non hai nin mão de obra, nin hai posibilidades pola avanzada moitos dos titulares a facer esos tratamentos nunha viticultura heroica como é a da Ribeira Sacra, ou no caso do millo, pois que unha vez que crecen as plantas, pois é imposible poderlo facer ca mecánica dun trator porque destrozaría o propio tratamento. Por lo tanto, o que llevimos a pedir, e o que llevamos a pedir a mañá ao Ministerio, é que se inicie unha actualización da normativa da utilización de mecanismos aéreos dentro da Unión Europea, que sigue regulada co ano 2009, que mentres tanto que se establezcan, porque é lento o funcionamento da Unión Europea, mecanismos de excepción por parte da propio Ministerio para poder facer estos tratamentos naquelas zonas donde se justifica que non hai riesgos colaterales pola utilización dos fitosanitarios e donde son imprescindibles para poder facer o tratamento das plagas.
1: Semella unha medida lógica, confiades en que o Ministerio lle dea o visto bo a estes mecanismos de excepción?
0: Bueno, eu estou convencido de que cando se emplean argumentos de lógica donde hai menos risco para o resto da población e o resto de superficies. Non olvidemos que estas denuncias están provocando os ecoloxistas con a información falsa, porque interpretan que co dron hai máis risco para o afectación de outro tipo de flora e fauna que a aplicación manual, cando neste caso, no momento que facemos cotos redondos varios produtores, cerramos un pouco a parcela total a tratar, o dron é milimétrico. Por lo tanto, eu creo que a convivencia e aí o interés, nadie ten interés en botar máis sulfato do que fai falta, ao contrario, porque eso costa cartos. Por lo tanto, queremos utilizar solo o imprescindible, o menor posible, e que teña un efecto real sobre as plantas afectadas. Por lo tanto, o dron pasa a ser unha ferramenta que é útil, máis barata para o propio produtor, pero tamén é incluso desde un punto de vista ecolóxico e medioambiental moito máis eficiente. Por lo tanto, entendemos que a finalidade da norma a cumplimos mellor utilizando drones que a normativa do 2009. Máis, en caso de que non encontráramos esa sensibilidade por parte do Ministerio, creo que temos base legal suficiente para que, en caso dunha negativa, ter base legal para poder recurrir nun contencioso administrativo a decisión do Ministerio, porque vai contra os objetivos que quere protexer.
1: Roberto García, secretario xeral de Unións Agrarias, moitas grazas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
0: Moitas gracias a vostedes.

a un festival, o festival de música urbana, que volve un ano máis a Pontevedra, o Venres 17 e o sábado 18 deste mes, sobre o escenario artistas como David Bisbal, Nati Peluso, Ana Mena, esta que escoitamos, ou tamén a chega galega como a de LG.